0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えって言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

0: ャニーズスピーキングチャイアングルレッ
1: スン全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋る全然聞こえない

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうとバテレン

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてるのか思ってんだ。お前やったら何だろうか。決まった。何かしたの山下を繰り返して言ってもらったらそうじゃ。俺はお前が恋しい。俺は恋しい声が聞こえている。その声が聞こえている。その声が聞こえている。恋しい声が聞こえている。声が聞こえている。お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分からない。バタレンジョーマシン。

0: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。
1: Yeah.
0: Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
2: 君が生まれた横島な、君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗訴をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: And I can't hear anything. Can you make sure the connection? Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up the volume of the app a little bit? The opposite way. On the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah! Alright. Look of your old eye.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice?
2: Yeah.
0: Yeah, I say the look of your old eye.
2: Oh.
0: Yeah, reverb. I hear reverb. Okay.
2: Very less.
0: Can you turn down? You're really loud.
1: Oh, so it has to be like every. You can't just turn down one micro.
0: Yeah.
1: Wait, what changed?
2: What changed?
3: You got quieter.
0: Oh, okay.
3: Yeah.
0: Okay, let's do that. From the. Oh, hell yeah.
3: Oh. Click dealer. I can't reach it.
0: You don't have to. Can you take down the mixer? The length.
3: Physical
0: mixer. Can you do that for me?
3: I
0: think
3: you're.
0: Yeah.
3: I don't want to move.
0: Okay. Then, yeah. No. Yeah. I'll do that. No. Long. Never mind. Yes. Yeah. Perfect.
3: Don't play louder than the click.
1: What? 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って

先輩になってる俺どうですか。先輩が頑張ってるスケジュールの人生だった。先輩だって頑張って手紙して俺の人生だった。

0: forgot to change chords. I just did the metal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: 方をめっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから
1: I forgot.
0: だから不安は2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: had those ones.
1: なんか昨日ほど Wall of Sound
0: I would
1: どうそう
0: like...
1: あーそれはある多分もっと、
2: right. okay. もう一回だけやってみようか最初だけ
1: ほらごめんやっぱこれ今日やりさん

0: 番コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズライツーママか。